Góðan dag og velkommen til Bolero, en sending við klassiskum tónleiki. Ég heiti Angelika Hansen og fer að velja tónleikin til þessa sending. Nú hestu verli komið og nekk vilt ég byggt rókast við seg, slakt og yndur, hugsa ég að finna tónleik og kan setast í samband við þetta húlegi. Men jeg kom fram til at det kanskje ikke så nekk tónaskuld og jeg hava tónsett hestet så løy som vi kjenner det i førjun. John Ireland skriver jo i 1923 på sviten av konsertina pastorale for strutjorkester. Pastorale og i kjemer av åren om pastor, seiermøver eller hyre, viser ofta til løyve ut i bygd, her nokturen seier og ta omfalt av løyve virusmett. Hotetje nekk nytt innan tånløyk, list, bøkmenter og troarløyv. Tånaskull som Beethoven, Händel, Von Williams og Vivaldi har atler skriva tånløyk og hever pastorale og i høyden. Konsertina pastorale tja John Ireland i Trimund satsen. Første satser eklog og en seiermann ærsting. Her vera omstående luster ute av landene. Annars satser Trinity og et lament eller en sørgarsjonger. John skriver i hendan tånløyken og i 1923 hvor bøynta annar verald er bært i bredd ut. Tånløykeren skjøyner og kjenselige løtter, og tånløykeren flyter seg bortstår fra frierlige og latta ur første satse, ivrigt av myrska og sørgafotla. Tre satser en toccata, en sjøter og løvlige satser, og i viser virtuositet. Akrutna rytmiska og framætferrande hulæge gjør en løsgjøttende enda til svidene. Vi tar her City of London symfonia under løslo av Richard Hickox, spela konsertino pastorale utrymonsatsen etter John Ireland.

Vi tar til Marie Elisabeth Hekka og Martin Helmchen spiller Arpeggione-sonatene etter Franz Schubert. Og hest konsertene til Føyre Symfoniekastre var å skra et forvittneslitt stykke etter Anna Klein, Sound and Fury. For 2 måneder siden var Anna Klein i studio ved orkestren The Knights under løsle av Erik Jakobsen og støvast i New York. Og øronga om fölkje og gir vid til å føre klassiske verina til et nytt sted. Og et nu vil nissan er Pekka Kosesto og Colin Jacobsen, celleleggaren Jojo Ma og mandolinleggaren Avi Avital, var vi i produksjonene. Fyrsta stikje av produksjonene er shorthand for cello og orkester. Høyte shorthand kommer fra en vimerking til Leo Tolstoy. Music is the shorthand of emotion. Tonleikur stenografi kjenslunar. Kjenslur og erotorførar at Louisa vi åren vera beinleis fluttar mittlum menneske og jøgnum tonleikin, og te måttur og tøtningur hansara. Stikju viser æsne til 2 tema ur Kreutzersonat og Beethovens, og inspirerar i Tolstoy til å skriva novellina Kreutzersonatan. Anna tema er brukte Janacek æsne og synestur kvartett nummer 8, Kreutzersonatan. Vi tar av noen listen Jojo Ma sammen med orkestren The Knights spiller shorthand etter Anna Klein. Vi har sånn vi kommet til enda av oss sending, og kommende sånn at det spilt først vika, så tar vi sendingen full av først om klassiske tonelage. Tøkninger i det var Bjørn Hense Beck og Øyd Angelica Hansen. På lærer vi enda kjent mannekvall til klokken 22, og sendingen Øystein Finna av Høymasøyene til kringkvarsmålen, kvf.fo framskak Bolero. Takk for det.

krom. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

Vi tar om Jons Jonsen og leit hos skal synsja ter ein sang. Klokka nå narskast tjei fyra notter ui. Om det løter koma til nødjaste tøyntene, så gjerne kjemur Morgan Lester, og hesten av vikna skriver og leser Marion Lomaklett, prester. Batten du er spør klokka akkurat til åtta, og klokka halkon åtta kjemur så gava morgon fyrir. Til skriver og spela kjemur klokka nødje, og så klokkan 12, så for at høre at også om fotball, og i sendtidsene fotballsprat. Nå til jeg kommer klokkan 11, så spiller vi til først til togjentene kommer. Hette vær så morgenstunden og i morgen, i rett og i morgenstunden og i morgenarne klokkan 12:30. Farvel.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Falk og Dolgar og Kardemommebøye. Nå vi kommet til senaste parst av søvnet. Det var i 1931 at høyrespillet var spalt inn til Batnudvarpet. Da var Batnudvarpet at høyre hverst huskvall klokken tjej. Og i søvnen som Torbjørn Ekner har skrivet, alltid stortlige sjanger og stortlige tekninger. Og i bøkene Falk og Dolgar og Kardemommebøye høyre vi om Kaspar, Jasper og Jonathan, om Sofie Moster, Bastian Politimastera og mange ånder og jeg som fralige klassikere. Og det Eion Johannesen som har tuttlet først. Av bergsyn i bøkene Falk og Dolgar og Kardemommebøye leser vi «Jeg har gjort en latta lov, alt halta hon i god. Henta kardamomme lomma lov så, du skal ikke plava ånder eller gjøre noe illt, annars kanst du liva som du selv vilt. Og nå vi kommet til søgnasa part. Eion Johannesen sier fra og legger til rattes. De løykende Oskar Hermansen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Finnur Johannesen, Gunnvur Johannesen, Tore Davis Hense, Atne Winter og Paul Arne Johansen. Rigmor Restorff Rasmussen og i klaverfylgespillet. Marius Rein og Lias Urattara stod for det tekniske.
1: Tu Kaspar, tu tinn djarvaste brannmæfur í nekran du hefur sé.
2: Ja, brannmæfur? Okkar törvar en rættilegan brannmajor hér du kom upp kardamommubor. Ja, og það byrkir til að við ångan brannmajor hefa.

0: Ta Kaspar og Jasper og Jonathan et sindur senri ut av degen kom og spakandi iver om torgjum, møttu tær bækaranum. Han stod just utanfyr krampi og søyna og kýmæist kring om seg.
1: Gåan degen, orsaka at det laiv mer a spyrja, men hei ta veri onkra av tikkun og hei haft hú at gjørs bækare kja mer. Ta veri så neg etikvönd det at det ikkje mentra bæk alls sjálfur.
2: Kanske var hatt han ega fyrir Jonathan, ha? Tog hon dame som var kökur.
3: Skal jeg Jonathan vara bækare?
2: Om du hever ho?
3: Det har vi alltid haft stauran ho til.
1: Du skal få gaua lön og släppa at eta sånne ega kökur ut her lister.
2: Herra bækare, kan du släppa a byrja bæna vegin?
1: Ja, hvað er ikkje?
2: Men fyrst av öllum færa vi nýjan til Bastian politimeistara at sýju honum frá hessum. Til það verir hann og ég var fegin að høyra.
1: Hælsa honum menga fyrir frá mér.
0: Og síðan fóru til sútjir vinnmennir nýjan að sýja Bastian frá að þú stóra og hent ver.
4: Ja, það má ég sýja. Hatta var á sannum gáð tugund.
3: Jú, og það tíðan sjálfur politimeistarinn. Ætla frú Bastian hafa föðingardag. Tann daginn skal ég senda líkum eina glæsilega lagkökku við kvöfu frá Jonathan Bækara fyrir vísur í tói.
5: Ó, það fyrir við að gleði okkur nekkt til.
1: Já, nú er Kaspar vorum brandmajor og Jonathan Bækara, men hver skal ég tekast við?
4: Sér mér, hver tegir þú haf størstan hú til, Jasper?
1: Ég tór næstan ekki að sýja það.
4: Sýta bæra.
1: Yeah.
4: Kanska kunnu við greiða það.
1: Men telja var svo tapulit.
3: Sýta nú.
1: Ég hef alltid haft öyliga góðan hú til að veri sirkustjóri.
4: Jú men sirkustjóri er nekka að bera gott. Og það sem hann umkemur er það synd att en bojur som kardamommubojur inte hever ett gott syskus.
3: Ja, jag hade det synd.
0: Säger Kaspar för att hjälpa vindmannesunnen ett synder.
1: Jag har långa ljön. Det är fralukt i en syskus. Det är bäge vitot och donaligt och fitt.
3: Och vi tar att hjälpa dem kvöldaner och vara syskustånläggare.
1: Ja. Och så skulle vi läka Kasparmaschen. Det är han för att vara en gavur syskusmaschen. Ja.
4: Jo, syskus skulle vi häva.
0: Säger Bastian, och ta han hei sagt näga, så kom till en vera vöjser ui att så får att vera. Och så läs enda i allt ui gåun soma, vi kardomom och bojinon och taimon trimon dalgunon. Bojeren fäck sin egna brandmajor ui prylion buna och syskus vi einon jone och taunläkaron og ongant vi vanta i nøkrum brei at han har at bækaren hei finnja ein bækare at ræt sær. Er en lang tøy ver lien, ver Kaspar, brandmajorer, gifter. Jeg sier ikkje vi kvarion han gifte seg. Det kunne tid sjálve sleppa at gita. Men det var ein dama, og jeg var ekvelia fitt til at halda hus. Og allt gikk av besta hot og i kardomom og boje. Slaktaren selde mæle kjød og pilsur. Bergkjepp mæver selde et sindra akvarion. Sørensen harsjere klippte og lekte av klarinett. Og oppi ut hørnen hun sett gamle Tobias og ansa i etter vekren hun. Tommy hei ta godt. Remo og Bobby hadde ta godt. Camomilla og Sofia Master og Bastian politimeistere hadde ta eisene godt. Adel hadde ta godt. Og adel kunde sova trygg om nattina til nu var det andre dølgar i kardomom og bojen.
6: Ja, så enda

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Torbjörn Egner skriver jeg, og Eion Johansen tutte og leie til rettes. Det blir til at fære inn av KVF, vid, jo og høyre utvarsløgjen, folk og dølger i kardemommabunnen. Og nå blir det spennende at suttje filmen vi føreskar i tale. Bøysene i bøkken kommer ut av Nutsjån, som bøk og dølt for å lære for lag skal vi ut. Takk for i hese affær, og vi tar rast atter i morgen.

0: Amsterdam, how bil chill.
1: Frá 1906 fors.
0: Ja.
1: Ein deilig sang.
0: Ja, det må man si ja, og jeg vil ha passende nå vidt høtt, og røy for ferseltrykt som rundt der til holdt rusk.
1: Ja, og spill først vike.
0: Ja, perfekt.
1: Vinn-vinn.
0: Og så du også ikke vilja nekve sms på kommende morgen, Elin, om etter her evne som vi tatt, og Arjen, alt er talgjelda, og det var Louis Reiner Snilsen, som var inne og pratet om midtlandet, jeg ser her, blav og protokollbøkene, og båbøk, leksjebøk, og hva var det? Skinsom talgjelding, det har folk en mening om.
1: Helt sikkert, og ja, nå hopper jeg til Røyfer Ferseltrykt. Det er bøyen, men hva er du akkurat karret?
0: Ja, men det bare øyne nek som samt vi til som Louis sier, tøkningen skal hjelpe og gjøre Louis lettere, men det er ikke som om at øl leipe etter tøkningen som galt av Louis, og i sørste enda så drukner vi til evne. Atter til leksjebøk, ja takk, helsene mamma, er fyra.
1: Og her ser jeg en, så samt vi Louis, vanlige lettere oppgaver være så olukshallige roksotter og å nei og at du gjør krevende vi til helgjeldingene. Her og frem til vi arbeiden til at vi enstaker ens og personlige samband vi nærmengen eller vi skiftet felt. Fortsettelig digitale løsning ofte negv dyrere. Og tryggere i vist størrelige, skriver jeg her.
0: Ja, og så var vi jo etter et møvlen, øren, kjipen i morgen, eller vi drømte seg nækker opp, men så løsning anker som sier, hei, kjer, nå gjør det litt verre enn det til døms halsbors, det super. Man kan altså slå notifikasjoner fra, og bøttene kunne øsne av brukere av halsbors, så fyllt jeg til øsne vi. Alternativer å være 100 imenskene Facebook-bøttene eller akkurat lykkende. Og vi vet ikke om det skuldatingene, så kan man øsne lære bøttene at hitte av hjemmesynene etter skuldatingene til Sverige, så flere glemte øsne å skrive av min mye avbøk, så gjør det bare andre skuldating, så ja.
1: Nei, men jo, raskt være rett.
0: Ja.
1: Men jeg vet at det er vært her som vi tatt det tog til i morgen. Vi er i sjålande i Atremorgen, og enda vi hennes G. Johansson i morgen.

0: klokkan er 9.
1: Spanske forsvarsadvokaten Pedro Sánchez nytte røvesynet i morgen, røvesynet til tjovene i morgen høve til å skrive ut vel som skal være 22. november. 20.000-tals spanjolar hava seinastu vikunar mótmalt bústjerna inn í landunum og í sústu viku etnæsta ikkje minni lúta stjörnuna Tja Sánchez er samtidja að størst bústjer nýskipunar lovar uppskot í tjóartinsjunum. Sánchez er leiðari í spanska socialistiska arbeidarflokkinum og hefur verið forsætisráðherra síðan 2018. Samgonga hansara hefur stæði sig illa í veljarakanningum. Ikki er neyðu Tja Sánchez að útskrifa vel fyrir enn í august næsta ár. Ágjaldi og öli skal hakka hold 30%, men þeir smávubrytja rúinu, þeir som gera í mesta leið 5 miljónir lítrar ári, få ágjaldslatta som 40%. Þeir allar landstöyri. Slug skipan verður brukt í ES her mikrobrytja rúi få ágjaldslatta upp á ui hold 30%, sýr fyrtjamala ræði. Ágjaldni fyrir öl som mittlum 2,8 og 4,6% hakkar úr 6 krónun og trúss upp í 11 krónur og 40 fyrir litrin af rænun alkohóli. Öl mittlum 4,6 og 5,8% fyrir úr 20 krónun upp í 15 krónur fyrir litrin af rænun alkohóli. Og sterkasta ölen, það som 5,8% eller meira, fyrir úr 100 fyrir upp í 240 krónur fyrir litrin af rænun alkohóli. Ein öl verður mittlum 2 krónur og 2,5 dyrari fyrir hvort blikk, 33 centilitrar og í rústrekkasölni. Prísurinn fyrir samsvarandi öl frá smarrbryggjarrúin fyrir sannlögt að lakka mittlum 20 og 30 euro fyrir hvort blikki. Fúrjamala ræði metur að bröytingin gefur landskassanum 2 miljónur krónur. Lóar bröytingin skal koma í gildi 1. januar. Og vi kommandi einstaklingar hefa finnst ólóðlega eitgång til mittlum annan nøvn, bústægir og persónsnummer tja 8,8 miljónum fölkun í Danmark. Teldustnuganir hefa nýtt lóarbunnu eitgångna tja einu danskari fyrirtökum að leita í persónsnummerskronni som eitir CPR-skræin í Danmark, skrifar danskar ræði fyrir gransking, utbygging og talgilding í tuginda skrifa. Danmark hefur best gáða 6 miljónur íbyggvar, men broti og afurskar eisen í upplýsingar tja fölkse som til dømes eru deg eller eru flutt frá landunum. Ég vil hæta allar borgarar að vera tilvæg vita í nú og í framtíðinni og kunna se á sikkerdigital.dk, sér danskjur og herrin Kristína Egelund. Fölk hvers nøvn eller bústavur eru løgnelig eru ikkje femt av dato innbrotnum. Løkreklan kannar male som eisen melda til danska dato etter lite. Amerikanske utenriksråherre Marco Rubio kommer i dag av vidjan i Uslandet, her han skal fremja amerikanske avamalene i Arstis. Hetta tver viker etter at USA skriver i undertryktar avtale om Grønland. Rubio skal ha fund vi uslenska myndelikar i Reykjavik at hos om bjuskapar litt og tryktar samstarv, opplyser amerikanska utenriksråherre. Vidjanen kommer etter at USA i september skriver i undertryktar avtale vid Danmark og Grønland og i samband med IL-fonden til SD i New York. Først i september delte amerikanske forsetten Donald Trump av ekna milesynen et vidlyggeskors der USA knapplig har lagt nærum alt Nord-Amerika og Island under seg. Uslenske utenriksråherren Torgerur Katrin Gunnarsdóttir innkallar amerikanska sendiherran av fund og gjør det greit at oppslaget var fullkomlig avhøskande, skriver uslenska kringkvarspe. Etter vidjanina i Uslandet fer Rubio vujare til Grykkalands og Portugal, opplyser amerikanska utenriksråherren. Amerikanska loffarjan hefur sendt öll B1 bombofluförsyne frá RAF Airford eller RAF Air Fairford i Bretlandi heimatur til USA etter einar rönd ver að fremja yfirgeng mótutæmon. Flóförne voru sendt attur til sína stöyr í USA, skrifar amerikanska tuindastofan AP. Ein amerikansk kjelta sier vi Wall Street Journal at flåførene flott årsaka av tryktar vanta. Sambars tøynda stående Reuters var omlai 12 amerikansk B1 bomboflåfør stødt av flåstøyne og utnering ur London. Ein brekst Ein brekst iranskur rujusborgari var handtidjen i London og i farne viku skuldsettur fri at hava atlaner om a fremja ivergeng av flåvötlnum. Tilsammans eru 6 folk handtidjen og leislaten under kanikararbeinun. Brestjer myndelagar hava sett handtidjena i samband vi Iran, men Iran viser hesun attur. Flåstøyen tja RIF Fairford hever lunche veri brukt som støy tja amerikanskom bombeflåføren, og senast om mannenar hever flåførene lotitje i krynnen imot i Iran. Førjar eru atri av olvara farnara vetje AHA fyrir førska landgrunnen nun, sier Jakob Vestergaard landstorsmævur. Han hever just veri i Norge og Skottlandi og i Hesun Ørendun. Jærfondje hever i nekvar granska og greina omstøvnar av førske havbottenen, og nå vil førske landgrunneren atter marsnavarfører fyrir alt sjåvar oljefellevun. Talan ikkje bare om olje, men om åndra evne eisene. Og i år det 200 000 kroner i fyrtjallone til oljeleiting. Jærfondje hever givet ut fra greing om mineral av havbottenen og i førske landgrunnen. Her talan om middelen anna kjolt som jarslø og onner kritisk råevne som avgjørende fyri at gjøre hattøkne, eisende tøkne som brukt i grønna orskoskiften. Selja eiesriggeren noran fyri førjar tidsjøs vera avhavverdur, men her djupt 2,5 kilometer. Det du stor tøknelig avbjøving av få attur i hesson råevnen. Ovest når dette gjør tøknelig møvelet og når det fast at henge sammen fortjallig. Det sier Jakob Vestergaard. Så det vi var vannet. Kvasser vinter eller skri av usynninger 15-20 meter om sekunde som lyr av morgenen og fyra parsten vekser opp i storm eller kvassan storm mellom usynning og vestan 20-25 meter om sekunde. Sætna parsten minkar han nyr i struk og vinter eller skri vestan 13-18 og i natt nyr i frukstlåd til fryskan vind vestan 5-20 meter om sekunde alt samt økre skudja og elavever hiten 6-12 sti og i natt 5-20 sti. Og landsverksbåer nå fra at i løten opp i 31 meter om sekund i kvillen av 20 år skære, 22 i Holsen i Sandavaje, 42 i Ogjarvennen, 30 i Kalpasbåtene, 28 av Sundi og av Velbasta Holse, 31 i Skåpenarhavn, 22 i Brekkene Storo og opp i 30 meter om sekund i kvillen av Porsgjørs Holse.

Gjørnes klokkan 8 minutter i vår nutjo, og nå øydersendingen tilskriver, og vi spiller, og nå spiller først vi ikke så færre vi til at, ja, by om kjører vi først kom til løyke. Akkurat langt å komme, men tidligere velkommen til at skriver til dere, når vi ikke noen først kan sang, og ja, 2240-00 til så var nummeret 2240-00. Og vi tog, først av vi færre tror vi hæsa fær, spyr en lorsdag, og vi skal kunne spille sangen som øyter Pappers Klipp. Han minnes ikke hvor det som synker, men til å finne vid kanskje til å skrive her ved kommand, jo det her var vi funnet til, til Danny Baldursson. Og det jo den velkjente sangren til Kim Larsen, Pappers Klipp, som Stønte Rasmussen har tog til først.

Det første tjåkoneserferd, det sangren som øyder Papus Klipp, og det Danny Baldvinsson som sangen. Og det noen som ikke ser sanger, og ikke akkurat så førstyr i morgen, og det noen ikke løy og tog, det pleier å være, så sier jeg lov at det ikke ser alt. Men nå vi da ser her spill førestvikene, så nå det føreskår tøndøkker, og vi spiller øsne her i TSVS. Ja, 2400 annars nummer, jeg har det til at høyre en, ja, føreskan sang, og her en som skriver her, og så gjør skulde vi til en gode konsert vi Iktos og i Lutene. Vi nødvendig har spilt høyre i morgen, vi sang ikke noen ta sommer er lige, og hestavur vi takk fire. Ja, men han færer vidt at spille, Rune Høygård han som synger.

Ja, Iktos, vi har hørt som er lige øyder her sen sangeren, og ikke kom fra noen et eller annet som har vært konsert vi Iktos, og i løvdene og i Josh Gwellier her over her sen har sikkert øyne vært å skra. Gav morgen versteren stendet så, jeg som skiftende vekkeren, har jeg vært godt at hørt akkurat, og i utløser serotonin. Kan du ikke spille sangen om Kara Kalvaløy vi Hatle Johansen? Tusen takk for det, skriver vi kommenter i øsene, og her du Torbayer, Hatle Johansen og Kara Kalvaløy.

Atle Johansen og sangeren Loi. Gaua morgon kan e høyra en gaua med Fairboys. Halt etter høyre spela ein og i Oito Sweet Little 16. Takk fyrir og jo, ta, Gerardur.

Fair Boys og Sweet Little 16. Og i det neste stentor stått så løyes. Her det. Hei, kunne du spille sannsyn som øyter Lilja Moin Ljøsa? Og jo, det kunne vi sagt hans, og det Jonald Andreasen og i Singurhanen.

Det var Jonald Andreasen og i sang, og hans verkre sangren, han kallast jo Lilja Moin Ljøsa. At det var stått ikke å tere til neste øysene, her stentor at vit av vånene, vit ikke at høyre sangen om Kullaknut.

Ja, gjørst og en verkesanker tja Ivor Dansens Harry Øyter Hesen, og så verre til og sånn lulljere og sånn rockodare tilskriver vi spela, kunne du ikke spela adrenaline og til skal være vi sannsyn noen livande, jeg elsker hentan sannsyn, takk for dem og jo, vi er ferdig at høre adrenaline.

Balkan Øyder Adrenaline, og hette leie som vi tilhører vårstår vi til Øyder Livante. Og så skriver han neste, eller neste, Gava Morgonversteren, kan stå spille Karen, og i parentes stender Kevin Various Branavur, for å lytte om sånne noen som elsker hentan Sanchen takk for det. Vi ønsker om en gåan. Det til alt for jeg folk, og til jeg skriver om han.

Ja, det var sangeren om Kærna til Verstund Rasmussen som sang, og etter ikke kom fra Øynari Ammo, og i bakgrunnen med å spille han den fire. Lytla om sånne noen som elsker han til sangen som hun skriver. Ja, så det en som sier så løyes. God morgen, sør, kunne jeg hørst en sang vi husker at lønner min ikke gosje en øyder, men en rekla hvor hunden rømte til fra mer. Kanskje du finner han, og det kjælerbekvind som jeg har sendt noen hette innskyld. Alt det vi det har funnet igjen, jeg mener det hesen som øyder atter nå.

0: Ja, Sildabalseren vi Norrøna Band og vi Flemming Petersen og Otta og at jeg vet han er sørste og vi vet få tog til og hesson sønne og i de aller sørste stendene kunne vi da sjansjen Stor Ertun Trofas, det er fløvene Tja Støynbjørn og Eion Jakobsen som øyder god tøyn. Takk for det og har vi alle en gåan der. Ja, men takk som løy sier vi og takk og øsne tikkun og vi har lortet hese løttene vi til har sendt og ja, ikke minst tikkun vi har skrivet inn. Vi ber at vi hæsar sendingene om sommertøy i morgen klokkan 5 minutter i vår nødjå.
1: Stor er tøyn trufeste.

Vi sender morgenlester, Marion Lomaklett, prester, skriver og leser. Fyre lester ved Sundsjøn Salmer nummer 544, Tøyen renner som streimer og ja, og etter lester nummer 9, Nå tatt ikke god i ødel. Det var nummer 544 og nummer 9.

Lata mig kom bia. Kære hjemme sjefeier, vi takker til her for gode nattår kvult, og vi stopper å vakne opp til nødja det, vi fjellbrøtter møvløkken. Hjelp dere med at suttje og virusmøte alle tøyne skikninger, og vi takker i møte av tøyne hånd kvønn morgen. Amen. I Johannesar evangelienon, kapittel 6, ørende 38, leser vi «Tan som tror av meg, og løyve hansara skulle, såløyes som skriften har sagt, renna løtjer vid livande vattnet». Amen. Nere vi sjåarmalan la løydel bygd mittlen tvei høfjøtl, og bygdene boe dronker som et Elias. Hon og domte vel at sida vi omma og ekkløya rennande vattnet som òsne fleit iver støynar og fram vi åarbakkanon. Elias gav seg fær om at onkentøy rann vattnet kjøtt og fossande, hetta tata hei regna idla, men onkentøy tøkstes til som vattnet teskaje medan ta rann stittleslige og smeiser mjuklige fram vid støynon og åarbakkanon. Ein dagen kom Abbi Hansara og sette seg tja honom. «Sarst du, Elias», sier han, «hvordan vattnet kan sluta og tilevne herrasta kletten, men samståndes øysene vakka og et nyer dotter ble, utan å bråta det? A samme hot god. Iva leisa sterskur til å flyta fjøll, samståndes no mildur og varligur til å halda a hjärsta tøynum». Elias ratte håndna nyr i årsreimen. Vattnet rann mittlen fingrarna, tå kjente han kalt og styrkjena. Så kan god verja med og velaja med, men òsne trosta og ukka med? Abbi Hansara brå seie, just så. Styrkje og måttur Hansara er ongan tøy utan gauvild, tokka og eimleika. Her velvild og blodskaper Guds ångantøy utan mått og styrke. Hetta kvölde, djupuksaje og sa Elias onna ørvise. Ægen var ikke langur bæra vatn. Hon var amening om at god bæje kunde vera kletturinn som stendur avvikande fastur og ægen som djevur fjölbrøtt løyv. Vattnet gommel mynd av gode. Hinnun tru ønda som fægeren, soneren og høylaje anden. Vattne og god holdt sama evne og kunne vysa seg at trutjar imskar hatter. God fæger som uysur og faster og sterskur, som grunnstøye og kletteren. God soner som flautande vatn bæger renner, vætur og sletjer sjalar tostan. Hetta umyndar Jesus som livande vatne. Tam, som god høyla i anden og avkjønligur, latter og svøymande. Han flyter seg stittelslige, blæser her han vil og fytler alt til loftrummet utan omakon vid løyve og nærvære. Nattur av Guds som vatt. Han er nå sterskur og måttmykjel til at evna og snidjeva tar herrast og parstanar av løyvenon, og samstundes nå mildur og blujur til at endurnudja og trosta okkon. God hjelpe okkon at koma til lussens kjeldu, og her leta okkon vera varvot tja honon, tui han andalia lufsnerven tja okkon menneskjum, a sama hot som utøkjelige vattnet neiot fyrir alt løyv. Lætum okkon syntja som i solmi atjan og i gamla testamente, saman vi hýra dronjunun, konjunun og solma skaldunun Davide. Han sang, e elsje te harre, styrkje møyn. Amen. Herren sykne dagen fyrir okkon. Lät om okkon bia fäger var, säger man. Fäger var, tu som ärsta himnum. Heilagt vere navn tutt, kommer rytje tutt. Vere vilje tuin, som i himne, så a gör. Gjöv okkon ut det, okkara dagliga brej.
og fyrirgjev okkon syndir okkara, så som vit òsne fyrirgjeva tøymon og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tøy ytla, tøy at tøyt rujtje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren var signet te og varvøyde te. Herren lade anlyset lyse iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp, asjon syna iver te og djeve ter fri.

0: Við hørte Sigmund Sintja Good Morning Glory.
1: Og við fer að flytta okkur nýr og í eina uppu og í Aarhus her Edlund Gord Magnussen hefur framlægt EP-na Loud. Jeg vil heldre hava okkur som hefur grova kantar og kjennist verligt enn okkur som perfekt. Men ikke kjennist som Hendan fløvan kjennist 100% som sier Edlund Gord Magnussen som kallar seg Fyri Karspe. Vi får høyra fyrsta sangen og EP-ne No One Cares.

0: Hatta ver No One Cares vi Kaspe.
1: Og til første leie av EP-ene Loud, som man utgav fra Jadein. Kaspe hever sjølver gjørst, nødje, fløvene og uvun i Aarhus, utan regler, utan tryktarnet og utan at polera borster grove kantene. Hette stender av heimasynet til Totl. Sanjinar hever Kaspe sjølver skriva, framlett og innspalt, og han har brukt sine egne ambo og ljåføre, og fyllt sine intuisjon at la veien. Ongen oppskrift til hver jo på hvordan og løgene skulle gjøre, og ikke nøyde til å få det passe inn i en avvisende form. Løgene av Loud det små løtemender imsestene fra i høtten og løyvene til Kaspe. De stedet fra avvisende løten, kjenslen og tanken, men nøydes ikke naturlig å greie fra hva det snikker seg om. Kaspe arbeider i løtene, og regner ikke å styre gangene mer enn nøyde. Hetta mestur eisne at det ofullkomna slipper av verande, ta grove kantene, rave detaljene og alt som avdukar personen handan tonleggen parster av utsikkenen. Fyre Kaspe det ekta jeg ikke nekka tukka slikja treat at han nå, det må høyrast, sier han. Og vi tar med noen, for jeg setter neste leia, vi tar høyra Sanctuary Plains til Kaspe.

0: Vi tar til Sanctuary Plains, som tredje sanger av EP-en Loud Tja Karspe, som var utgiven fra Kjødegjen. Og det andre EP-en i år fra Karspe. Han utgav Fragments and Confessions, halvan januar i år, og eisende utgav han EP-en av Pulse i juni 25. Men hvis det ikke skjer, han utgiver stekle eisende sammen med Bajasunen Jens Peter, og tar kattla seg for Bajs. Her har vi utgivet tve stekle i år, ta ene kattles Mr. Cherry Boy, og har vært nok snakksballt her i utvartnen. Så, han fann jeg fra hånden.
1: Ja, men om vi færer etter til EP-en av tjonen, som vi spiller i det, så fokuslet i Boys Don't Cry. Her lær flytter seg inn i en myskere og mer filmslandheim, som et syndikatorfører. En kort kjente gittere for å lære frem, med en stemningkring kjennes som et ljålandsledelende filmscene, her du enn ikke vet just hva for å hente. Hetta stendur eisini á heimasíðuni hjá Plataforma Total. Vit høyrra Boys Don't Cry hjá Karspe.

0: Vi tar det avsøkt vi sent noen turer.
1: Og nå ferder vi ut og et nostalgisk ferale etter til et sommer. Hette sier det bølt noen adrenalin om det noe just å stegle. Hette rett le om det løtene vi vil holde fast og ordentlig gjøres til minner. Vi tar det leie 22.5 til adrenalin.

0: Vi tar til Grete Tolka, kjenta leie Torn, og jeg har sett av Facebook-venkene hun kjører henne. Her legger hun imest ut om hva hun har tolket det, og hvordan hun kom frem til det som hun gjorde, og hva hun har brukt, og sånt. Så til å avhørste for en av henne Facebook-venkene, tidligere til å snere imeske poplovene som hun tolker annet.
1: Ok, ja, vi får at takke det seneste stegleie kjører henne som kom ut, og det ikke enda leie til Britney Spears, Baby One More Time.

0: var Høgni Kanneberg vi sanns noen tansjen streifar med.
1: Og hadde vært senaste leie ut det.
0: Tror jeg det.
1: Men vi tar en anmenning til lortstærene av tjokken.
0: Ja, og til minnes til at senda tonelagen til tjokken inn av tonelagkurla.kbf.fo om du vil ha den vi.
1: Ja, så får vi den rett inn i kjipanene.
0: Yes. Vi takkar for jokken. Elin Dabjørsutter Neshammer.
1: Og Mari Eilandsetter Persson. Bye!
0: Oh, jeg så ikke han vinker her ute.
1: Oh, ja, Bjørn Hensebeck var reisende videre.
0: Serifrenger og tøkninger.
1: Alt til leie!

0: Og vi færa stekka med dagstånløgjen og vat hitja ui Skronna, tøyenda sendingen kjemur nu, og søgjane er å spille førres tøyende av Skronna. Klokka nøyt sender vi denna tema Plato ur Platobarne, og hun vil hesa fyr solo, som Eion Nolso gav ut i 1925. Jakob Magnussen hever lagt til rattes. Vi tar tøyende klokkan 3, og etter teg kjemur Norrljå, og i sendingen kja Ragnaria Jakobsen, og en tøyma 17 er etter tøyenden klokkan 4, på en løys ur Studio 5, etter sending fra Flutja Mottenon, og hesa fyr vi og Anna Merita og Rekve, og Tord Andreasen, tøyndelaga gjester, kja Runa Jakobsen. Vi tar tøyende klokkan 5 og 5 minutter i vår 5, færre vidt vi tar rea tur.
1: Kjeltet er jo på vei og gjør vi, det er omgang til bilen, nærgrant ur vatten.
2: Så tar få drutje.
1: Ja, ja.
3: Atle, jeg kører råttgjøft ut, eller det flyger alt kører ut.
2: Det vil du nå.
3: Det trykker vi, det er bare råttgjøft ligger etter vatten som er ferdig inn. Vi hinner vekk nå, så tar man boja.
2: Ja, hvordan er det da?
4: Helt fint. Man skal gå og konti. Hjalt er lukkast kjør for alltid.
5: Vi tar det, Tore, og i dag klokken 5:05.
0: Klokken 6 har vi tøyende, så igjen sender vi debatten og utvarsper fra i morgen, og etter til og en sammenrott ur morgonsendingene.
6: Og da så ikke vi det som i Mila dekningen, at det er selv jeg sier årene 2008 og 2011, har vi da vært også øljanek om at det er vi i Dolching og Grønn. Men så 18 av 2011, så deler det øljanek, og de seneste årene har vi da vært flere år her, man slett ikke har vi tog oss om det og i Milen. Og det er også ganske sært etter og i ungdommen at de ikke får hese kundingen, eller ikke får heve seg videre. Og da så ikke vi det som har vi spurt om folk har hørt om tilmeldene, om de kjenner til tilmeldene. Og da så vi det at den yngste aldersbølgeren var det han som nekst større mån ikke er i hårst med sier til mann.
7: Send ingen vitan, torsdagen, klokken 5.
8: Hej, hette David fra Betriheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betriheim.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god nøyt.
9: Telt og snøyker har vært frem til å loppe Bakkafrost, og vi kommer til å ha finnet et gang til avviser brukere opplysninger i kjøren i Bakkafrostet. Men dette er nækket vi må vende å komme vi i fremtiden, sier Kate Trygdar Frøyngård. Ja, at jeg jobber det vel ikke. Og MBM kom inn av marsnein i Grønland, vi først kunne mjølker vøren.

annat. Andreas i Tone, Tofter, Andais Sonnedein, Einofors Aragama. Gjærarferden vil løsseitne. Gullborg Johansen, Født Olsen, Atar Skåpen, Bosidand i Havn, Andais av Landsjøkerhusen, 4. oktober, 8.5 Aragomel. Gjærarferden vil løsseitne. Peter Julian Johannesen, Torshavn, Andais av Landsjøkerhusen, Leierdein, 3. oktober, 1.5 år gammel. Gjærarferden verur Kyrkjegardskapellen, torsdagen klokkan 13. Gjærarfer. Kistan vi Osvor Ellefsen kommer i Sandavoks kyrkjø i kvöld klokkan 18. Gjærarferden verur torsdagen klokkan 14. Tei og vi vilja minnas Osvor vi Blåmon eller Kranse kunna leta Sandavoks kyrkjø anna peningagavu konta i peningastånen. Og vi teva negra kunnkjer. Havnar arbeidarfela bjóar öllum okkar pensjonistun hjartaliga velkomnun til anna húnaliga kaffelöte. Vi hittast i felagshølum nu mikudegin 7. oktober klokkan 20 til a prat og en góan kaffemun og okkurst at vi. Kom og halsa opp av gamlar sarsfelagar og viner og i felagskapnun. Vi gleder okkun a suttjatikkun. Havnar arbeidarfela. Bingo verið í Mjóvægi og í kvöld, pensjonistafélagi.

Goan dag og velkommen til Norrur Ljó. Spelføresvika her i kringkvarpen og hesa vikina, og vi spela tøyskil førskan tøllag Borster Av. Og det gjør vi sjalvandi østen her i sendingene, og vi tar valgt å spela lø her førskil tøllagarar, samstarva vi ærar norrlenskar tøllagarar. Begge nødt og eldre lø og askrande. Vi tar med landa Tait, Ivor, Leo Kampmann, Leo Eibjørg og Primheim. Velkommen til en tøyma vi spiller først. Velkommen til Norrur Ljó.

Lea Kampmann var just a sangari a overvintri her, og et lea som er via nutju utgavane tja Donsko Agnes Ea. Onnur utgave hennara, Allting skifter form, vær tøk ui august. Vi fer attur til eit eldre lea, og i 2005 kom Anne Brun, norska tjónlistakvinnan som er bosittandi ui Svörikje, vi duets, herron som heita Sigur synger duetter saman vi tjónlagaron ur Ötlon Heimenon. Nævnas kunnu namn fram i amerikanske Ron Sixsmith, svenske Tingsek, norske bøkkeri Matrogata, franske Sud Matters, og så Taitor og saman synja teipeie Rubber and Soul.

Rubber and Soul, samstarvið millin Tide og Anne Brun. Sangerin av utgaven Duets, som norska tónlistakvinnan som búsitandi í Sverige gaf út í 2005. Vi fer aftur til eitt nýtt lag, hesa

For ta eitt av nutjo spennande navnun, Lea Eybjørg. Lea Eybjørg hefur føreska røtur, men uppvaksen ui Danmark. Hon dýlir ta ikkje fyri a føreska samlaugin alltid vi henne, og hon vera æsni her i fyrjun ui september og hei konserter saman vi Marius Siska. Lea Eybjørg aktuell vi debi og gav oss syne som var tøk frutjadegin. Vi skulle ta høyre et læs som ikke er via hese i utgavene, men et læs som hun i september gav ut sammen vi framleier noen holdt. Her kommer Du tenker ikke.

Lea Eibjörg leger rødt til Du tenka ikk, at lea som hun i september gav ut saman vi framleier noen, holdt å. Vi færre attor til at eldre lea. Og i 2014 låte Ivor og danskfinnske bassløygaren Lennart Ginman ur hånden i utgavene Color of Dark. Store parter av opptøk noen var gjørt der og i nye lagt av blokkopptøkjølen noen og i

My Little Blue Star, ein sankur av utgavene Color of Dark, som Ivor og Leonard Ginman lød jur hånden i 2014. Danska struje ensemble Who Killed Bambi kom i sommer vid 15. utgave sinne Monument. Av utgavene heile 25 sanger har Who Killed Bambi spiller sammen vid 24 Imson Sankaron. Nævna skunnu Peter Sommer, Tina Dikov, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor og Mathias Kolstrup. Brimheim er æsne vi, og saman vi Who Killed Bambi framfyr hun Dancing in the Rubble, og et lea som æsne vi er nødjast i utgave hennara, Rat King, som var utgiven i 2024.

Grímheim og Who Killed Bambi framførde saman Dancing in the Rubble. Lægi via Monument, som danska strykje ensemble Who Killed Bambi gav ut fyrr og i sommar. Av utgavene og heile 25 sanger har Who Killed Bambi spelet saman vi 24 Imson Sangaron. Nævnas kunno Peter Sommer, Tina Diko, Steffen Brandt, Kira Skå, Mats Langer, Lydmor, Mathias Kolstrup og så Grímheim som vi just nu hørte om. Upprunalia Dancing in the Rubble vi annudjasti utgavun Cha Grímheim, Rat King, som var utgjöven ui 2024. Vi fer attor til Ivor og utgavu hennara Segl, som var tök ui 2020. Her synger hon saman vi uslenska Oscar Tröste, Only Love. City.

Teitur var gestasangari a skitso annule av æru solo utgavene tja Fredrik Elsner, åttamannen og best omtakta grønlandska bøltsjennon, Nanok. Siki inna Pugut, som var utgivin i 2020, opptidgin og i nu atterlatna blokk opptugghjølen og i havn saman vi føreskån tånlagaron. Og i 2024 kom danske Asbjørn vi fjøri utgav og søyne til Secret Our Bodies Hold. Alenon, New Moon, Same Old Me, Brimheim, Gjestasankare.

New Moon, Same Old Me, atle out the secret our bodies hold, fjóri utgávene tja danska Asbjørn. Som gestasangara har du vid Brimheim. Og i 2021 kom danska dikte vi 8. solo utgave og syne All Good As It Is. Asteglanon Sisik fær dikte hjelp fra onkon øron en teite. Dikte sier om sannsjen at om a sjånbanda lever gjørst til Sisik, så hadde vi telt seg tvei folk råg kvørsen ved og i baldretta med en vegra farvattenon kring fargjær. Du kanst få sjåversk av løyvenon og karlaganon, etla det hundasjukan som gjør vart visse.

Dikte, fyrverandi åtta kvinnan i danska bøtjennon Her Personal Pain, kom i 2021 vi åttando utgave syne All Good As It Is. Alanon Sisik, som vi just nu hørte, lottauk anken annar enn Taitor. Vi fer attor til Leo Eibjørg og Hesefer Eronferne samstarv vi vil. Vil kom 18. september vi trio EP syne for sent for lengst, og alenon sannheten for roten, synes jeg Lea Eibjørg og Vil Duett.

Lea Eibjørg og Vil sunga saman Sannheten forruten. Lægi vi a for sent for lengst, nuttjo EP-ene som Vil letur hånden 18. september. Vi renda vi Eivor og ennå samstarve hon i 2021 heie vi dansk og lytmår. Vi færa til utgavene Capacity og høyre terboer synja saman av Nevada. Norrljau i rattraskronne om ennå vi gav.

0: Ja, det var sende John Norljo, Ragnar A. Jakobsen leie til Rettos. Nå klokken 4.
1: Halsomalare i løsene og starve som værestjøret vil lakne fagligere bakgrunn og i sjukhusversjonen leste av Nodjon. Bært vær omsøkene kommer til starve der frasten for 28. september. Tvær menn søkte og færre vær under setene er tilgångt. Halsomalare i sier til i det at de vet ikke at omsøkene grunnleie er noe brøtt til å holde frem ved setene er tilgångtene. Nodja omsøkene frasten frugja dagen 30. oktober av middagen. Værastjøren ovast av arbeidar havande lakne av sjukhusversjonen. Værastjøren virkar også som laknafaglig radje og ikke holdt som alle rannom. Thomas Ugerre hever ved værastjøren. Han færen fra og arbeider nå som lakne. Og så hendte det som vant av været sværskjøfter ikke langt kan brukes til alle fjord. Fiskeskap. Børen hever mist gaukjenningene som bor av dig fyrskaper, tog i strandalåndene ikke samt om fyrskapen. Det gjør at tog ikke som ISIS melder til. Det ikke tog at ståneren et lafire. Vistjene som gjør av mjøl og lyse med landa havsbrunn arbeider av etlån alve via få nødja gaukjenning om bor av dig. Vi dvera nødt at venja okkon vi sluik telt og allop fram etter, ta sier Barur Kristiansen, KT-tryktar serfrøyngøy. Toi ta tøytningar mykje av fyrtøkker vel fyrrøykajar og vita kostar skulle bæra seg at ta ått telt og allop rekar.
2: Ongen kan nærkant å si at 100% sikra for å bli rekter av en nedallop, og han ser hvordan stor fyrtøkken eller hvordan framkomna vergeskipan man hever. Så man alltid vant av fiat, for jeg blir vært akter.
3: Det sier Barur Kristiansen, KT-tryktar sjefrengur. Bakkafrost en av største fyrtøknen i fyrjun, vi framkomna reverieskipan mot det telt i Alabon. Men som helter det Iva sang, hvordan førerska fyrtøkker i fyrreggajar, om et alvarsligt KT i Alab reggar.
2: Jeg vil ikke si hvordan det ikke ødlån fyrtøkken, hvordan det i fyrre. Men hvis vi bruker sin det her kanninger som vært, og i Danmark, hvordan fyrtøkken her er klarere på å bli på nedallopp, så viser det seg at det ikke så nekvar som har fyrtøkket seg til det. Det er nekvar som har kjøpt imiskar vergeskipene, men har kanskje ikke fyrtøkket seg til hvordan det skulle gjøre at det så blir raktar. Det mangler jeg seg her vengingene, og mangler at det har avprøvet tilbyggingen av atlandene. Og det er det som de sørger til dem i Danmark, men vi har ikke gjort noen lyknende kanninger i førgen.
3: Samståndet som vi til det har om avløpet av bakkafrost, har teltesnøyker finnet en gang til og stålet seg blir nummer 28,8 millioner skrasett om personen i Danmark. Og for i favundøven søgjene var Danmarks tekniske universitet eisende rakta av noen teltesnøyker avløpet. Og et enige vi må vende oss om vi fremover, sier bare Kristiansen, KT-trykta sjefringer.
2: Men særlig vi utviklingen av vidløyde, så det blivit øyelig nek lattere tja teltesnøykene at fremje allop, og det øyelig nek sjåter tja dem utnyttet her veikleger som man finner i imsonskipene. Så er menneskvedet er det benneget som vi må vennje okken vi, og tog det sin egen område at fyrtøkker og stoner fyrreger seg til ikke bare at stekke en allop, men jeg kommer vågjere hvordan jeg reagerer på allop til det som hendte. Vidløyde jo utrolig godt til å løse nækere oppgaver, og godt til å programmere og skrive sånne illbundene, og utnytte de veiklegene som vi har funnet. Så det som jeg tok en person nækere det jeg gjøre, det tar vidløyde kanskje nækere få minutter eller sekunder at jeg gjøre. Så tog jeg det øyne jeg skjøter ikke Kjartelsnøyken, og at jeg bruker vidløyde til at hjelpe seg fremme neddalloppen. Det er simpelthen bare at han tog inn det teker at utføre dallopp som er blitt en stitt markant.
1: Det sier Barur Kristiansen, KT-tryktar serfrøynger. Han Johannesen legger inn sleit rettes. Og ved vannar, 17. parsten minkar han vinter nyr og i struk og i vind i et laskri, vestan 13-18 meter om sekunde, og i nåt nyr og i frukslåt nyr og i fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde. Skutja og ala vevor, og hytten og i det han skjer til tølsti, og i nåt 5-20 sti. Og i morgen fryks lå til fryskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, som om nattena minkar nyr og i løyde lå til fryks lå av Imson 18, minni en 8 meter om sekunde. Skutja og ela ved vår, men øsni okkur sølvklåte. Hiten skje til 11 sti og om nattena 5-20 sti.
0: Nu kommer sending fra Frutjamotnen og Iberheite Beinleius ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstør.

0: og kor i hesson før og så ser det ut til at Anna Verta for at lese gitarren fra seg og bruke et her keyboardet som eisen det i Studio 5. Nå får jeg da komme til Anna Sanchin i Røyne og til hesson som eiter god og et skateboard.
1: Jeg klarer ikke å stikke

Goan dag, og velkommen vi atur og tur. Og i dag fer jeg at vi tja et sted her nekverføringar ikkje heva vere. Jeg heva så ikkje vere her sjolvor. Det ein hølmur som 2500 fermetrar til vuttar. Dette av Estorsøyene av Soerøydene, mittlen Øravøyk og Hov. Øravøyk var tingstavur i gamlen Døvun, og folk sette kjøldene opp ved Vøykjena, bant sånne fire Øravøykjena, og tog fikk hun navnet Kjaldavøyk, og hølmeren Kjaldavøyks hølmer. Men hølmeren hører til Hov, og det hoppingar som i dag færre ut etter vekkrunnen som jeg var kjentje her søgjende i var. Vi sikla ut fra en brekk her i Kjaldavøyk, og det må være en holdtrus til 100 meter ut i hølmen. Så dette vi Tore og Tore etter vekkrunnen i Kjaldavøyks hølmen.

0: Hetta vær så turen etter vekkron og i Tjaldavuks hølme saman vi hoppingon. Seiamauren Nils Jespersen legger at seg at øyna fyrtår kommer ut etter Gimbron, der skulle det være 24 i tale, ta vore der 25. Ta vore det seg at øyn hei svåmi ut i hølmen, nok tog hun kjente fløyre av tøymon som vore her ute. Og så får jeg vite at her til er nuttjo av Tøymon 12 vekker noen ur hølmen noen fletter, og den beste her til vi i 1,5 pund. Esenturen atter i utvartnen torsdag klokken 11 og lørdag klokken 4, og han øsne som potter. Vi tar jo turen her så jo av Facebook, til å være velkommen av dame henne, så sørst du til, og her kommer med en annen mynter og ofte øsne videobrot fra turen, og tar vi rett øsne fra hæsson turen. Takk for i hæsa fyr. Gånger som atla, høyrast vid attor om øyne viko.
1: Atta vær sendet John, vi tar det av Ture. Tore Mikkelsen leie til Rettos.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Falk og Dolga i Kardemommebøye. Nå vi kommet til seneste parste av søvnet. Det var i 1931 at høyrespillet var spalt inn til Batnudvarpet. Da var Batnudvarpet at høyre hvert torskvall klokken tjei. Og i søvnen som Torbjørn Ekner har skrivet, alltid stortlige sjanger og stortlige tekninger. Og i bøkene Falk og Dolga i Kardemommebøye, Høyra vit om Kaspar, Jasper og Jonathan, om Sofie Moster, Bastian Politimastera og mong onner og jeg som fraliga klassikara. Og det Eion Johannesen som hever tuttle først. Av bergsyn i bøkene Falk og Dolga i Kardemommebøye leser vit «Jeg har gjort en latta lov, alt halta hon i gå. Henta kardemomme lomma lov så, to skal ikkje blava onner etla gjerra nage illt, annars kanst du liva som du sjolver vilt. Og nu vi kommet til søgnasapart. Eion Johannesen sier fra og lekker til rattes. De løykande Oskar Hermansen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Finnur Johannesen, Gunnver Johannesen, Tore Devesense, Otne Winter og Paul Arne Johansen. Rikmor Restorf Rasmussen og i klaverfylgespillet. Marius Rein og Lias og Rattara stod for det tekniske.
1: Tu Kaspar, tu tinn djarvaste brannmæfur i nekran du hefði seg.
2: Brandmæver? Och kan törvar en rätteligan brandmajor här du kom upp på Kardemommebøye. Ja! Och det här blir inte till att vi inte har en brandmajor här va?

啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦Torbjörn Egner skriver jeg, og Eion Johansen tutte og leier til rettes. Det blir til å føre inn av KVF, vid, jo og høyre utvarsløgjen, folk og dølger i kardemommabunnen. Og nå blir det spennende å søtte filmen vi forsker i tale. Øysene er bøkken kommet ut av Nutsjån, som bøk og dølt for å lære for lag skrevet ut. Takk for i hese affær, og vi tar rast etter og i morgen.

0: Hetta var sendið John Fótbolsprat sum trondar vatna mer leið til rettus.
1: Og ta søkja við dæsni og í Mila dekningin at de selja sig árnu 2008 og 2011 við hevi dava tosa øljanik kom at heru við dolsing grund. Men så aftan av 2011 så dela da øljanik og te sænast árnu hevi da very fly you are hemma sletchi hevi tosa um ta og í Milan. Og ta hugsi ganska sast atter og í ungdomnum at te ikki fáa hesa kunnin at ikki fáa hevi sa vitan. Og ta søkja við dæsni ta við spurt um folk har hørst tilmælni um te kenna tilmælni og ta så við at han yngste aldspøl var det han som i nek større mån ikke er i hårst, om jeg sier til meg.
2: Send ingen vitan, torsdagen, klokka 5.
3: Nå sender vi Bolero, Angelica Hansen, legger til rattes.
4: Gåan det, og velkommen til Bolero, en sending ved klassisk om tånløyke. Jeg heter Angelica Hansen, og for å velge tånløyken til hese sending. Nu heste verlig komme, og nek vil jeg bygge tråkast ved seg, slakt og inter, hoksa jeg at finne tånløg og kan settes i samband ved det hodløg. Men jeg kom fram til at det kanskje ikke så nek tånaskuld, og jeg har tånsett heste så løg som vi kjenner det i førjen. John Ireland skriver jo i 1923 på svitene Concertina Pastorale for Struktorkester. Pastorale, og i kjemer av årene om pastor, sier meg over eller hyre, viser ofta til løyve ut av bygd, her naturen sier at det omfalte løyve virusmett. Hotekje nekv nytt innan tånløg, list, bøkmenter og troar løyve. Tånaskuld som Beethoven, Handel, Von Williams og Vivaldi har alle skrivet tånløg og hever pastorale og i høyden. Concertina pastorale tja John Ireland i Trimund satsen. Første satser eklog, og gjør en seiermann ærsting. Her vil jeg omstående lyst der ute av landene. Annars satser er det Trinity, og gjør et lament eller en sørgarsjonger. John skriver i hendene tånleggen i 1923 og bønt av andre verden der bare det er bredt ut. Tånleggeren er skjøyner og kjenselige løtter, og tånleggeren flyter seg bort fra frierlige og latta ur første satse, i brytta myrska og sørgarfotla. Tre satser en toccata, en sjåter og løvlige satser, og i viser virtuositet. Akrutna rytmiska og framætførande hodleie gjør en løvsjåttande enda til svidene. Vi tar her City of London symfonia under løslo av Richard Hickox, spela concertino pastorale utrymonsatsen etter John Ireland.

Zwickau. Hon var nummer 5 og i syskna røyne, og da manglet jeg en solister i familiene til å spille kamertonløk. Da begynte jeg om 5 år gammel å spille selv. Nå bor hun sammen med mannen henne, Martin Helmkjen, pianiste og 4 døtre. Martin og hun har spilt nekvann kamertonløk sammen, og østene tidser flere versk opp, og etter noe Beethoven-trippelkonsertene, Brahms cellosonatene og versk etter Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofjev og Schnittke. Her får jeg vite at høyre til spille Marie Elisabeth Hegga av cello og Martin Helmkjen klaver, spiller arpeggionesonatene etter indisk komponiste Marie Elisabeth, Franz Schubert.

Vi hørte Marie-Elisabeth Hegga og Martin Helmchen spille Arpeggione-sonatene etter Franz Schubert. Og høstkonsertene til Føyre Symfoniorkestret var å skra et forvittneslitt stykke etter Anna Klein, Sound and Fury. For 2 måneder siden var Anna Klein i studiet ved orkestret The Nights under løsle av Erik Jakobsen og støvast i New York. Og øren gav om følge og gir vid til å føre klassiske verene til et nytt sted. Og et nå vil nissene Pekka Kosesto og Colin Jacobsen, celleløkeren Jojo Ma og mandolinløkeren Avi Avital, være vi i produksjonen. Første stikket av produksjonene shorthand for cello og orkester. Høyte shorthand kommer fra en vimerking til Leo Tolstoy. Music is the shorthand of emotion. Tonløkker stenografi kjenslene. Kjensler og erotorførere at Louisa vi åren vil ha beinløs flotter mellom mennesker og gjøkken tonløkken, og det måter og tøtninger hans her. Stikker viser østene til 2 tema ur Kreutzersonat og Beethovens, og inspirerer jeg til støy til å skrive novellene Kreutzersonaten. Anna tema jeg brukte gjerne tjekk østene og synestyrt kvartett nummer 8, Kreutzersonaten. Vi tar av noen listen Jojo Ma, sammen med orkesten of the Nights, spiller shorthand etter Anna Klein. Vi har sånn vi kommet til enda av oss sending, og kommende sånn at det spilt først vika, så tar vi sendingen full av første klassiske tonelage. Tøkninger i det var Bjørn Hense Beck og Øyde Angelica Hansen. På lærer vi endersendt mannekvallet klokken 22, og sendingen Østene finner av høymasynene til kringkvarsmålen, kvf.fo framskak på Lero. Takk for det.

Godt kvöld, gau og lortaren her. Ja, så vid attor vi jo på ta etta fyrsta frutja kvölde og i oktober måna. Ja, hesti reilig a komi, men tau vi vekkri veri ekvilja gott og hoalit flere dagar og i vikene. Vi bægi sol og lukko inni middli. Kosu gott og det vi lukkene nu i kjøtet. Skal og tjallan er oppe at hanka, ja, det så imiska meiningar om det. Men i kvöld færa vi da trøyvo i tann gaua dansebands tånleidjen, bæje, nødjarri og eldre tånar, og flere gaulortare innskjer og eisene av skrå. I halde til slett åndsja boja vi færa bæra letja, ut av gulvet, beina, veien, og teka ein gauan sving om, saman vi Kurt Hagers. Hesen fyrst i eidor, et lite bord for två, og så dansa vi öll ut av nottena. Gjere så vel öll som mål.

Ha sig selv kjenner man andre, ja. Sannleiksår herfra gau og gamlo dodelboks. Og så til eit orkester som vi eisene kjenner ekvelia vel, Kontrast, som jo heva veri av egenom. Og i vei og spalt fyrir gau og danse, let okon her færa vi teimon av eina fyr, tvørter om kontinentet og i Amerika.

Danselier og løvlige taunar og hæs og sanje noen tja striplers, borte bra. Og vi tror vi bare beina vegen og gjerne træd vi striplers, klokkare katten.

Ja, kjenter og deilige gauer tøvnar, hesen vær eisene. Øyelig ofte høyra, og i kvøvelig om noen tant høyta vær. Barndomshjemmet, vi har du her, Sven Ingvars. Og så færa vi til en et orkester som heter Bakkens, der gau og i 2022. En sang ut som der kallar på Forlorad, Sjakk og Matt. Ja, lad oss høre hva han handler om.

Hør også tveir gauer tøvnar fra Fernandos, tan fyrre, Karolin, og høysen settene soloppgang i Värmland. Og så færre vi da tror jeg var i en nødjan tøvna, høysen kommer ut nå i sommer, og bolkren eitor Canyons, sankren eitor, ingen mann som han. Og atara hentan, ta færre vi da tror jeg var i flere gau lortara innskjer. Men først, Canyons.

Ingen mann som han. Nei, det så visst og satt. Hetta vær så hesen her nutjare tånen tja Canyons. Og så færa vi da trøy vi unøkker lortare innskjer og hetta fyrsta. Her til jeg kom inn fyrir Vigusøyane og til jeg var såleis. Hei finnur, møvelet at innskja okkurt le til komande sending. Så innskja vit hese. Storms never last, og together again, og så omkran gauan tja Hans Jakobe Hjelm. Ja, sjølvande spela vid hesar, hette jo gauer og kjenter klassikarer. Vi teka der sjølvande vid dansebandsorkestron og just hesaresendingene, men te gjerra der ikkje minne gauar. Lat okon berre byrja vid du fyrsta, her Storms Never Last.

Ja, deilige tøvnar, vi har du her Storms Never Last og en utgave tja Kiki Danielsson, men her ser man vi Hassa Andersson. Ja, gauer tøvnar, og kjenter ikkje minne. Og hese naste, ja han reisende kjentor, og her vera ta PK og dansefolket, som jo vore av Patli og Vaje og i Maimana, som færa at synkja og spela fyrjokon, Together Again.

Vi together again, yes, og sånn godt her, og i PK og dansefolket, vi som gode tøvnene. Og så yngste hesen lortaren jo at høyre en gåan tja hans Jakob i hjelmeisene, og til reisene kom i et annet innskje inn om at høyre Sanchen sidi her ombord av Johanne, vi hans Jakob i hjelm, og let og kun tog teka ta innskje her nu eisene, hetta kom eisene fyrir vi gos og janne, men nåtte tog han verre ikkje vi ta. Så iva samt om Hesse her sita ui Hirschals enn neivant hea, men innskyldig og ei kosser så leis, gau finnur, vi dere troi som sita ui Hirschals og lurte etter ter. Kanst du spela en sang vi hans Jakob i hjelm, siti her ombord av Johanne. Ja, gau at du, sjålvande skulle tid høyre henda en sangen, høyast han neka seinur kanska. Ja, vi høyre henda en fraløyga tøvnan, Tja, Hans Jakob.

Ja, hetta var så hetta lustarinskje, om at høyra hans jakke Hjelmsala vi er som danseliga sangenon, sitte her ombord av Johanne. Og så til Klaus og Kvalpa, som hever nøkker innskjer til vikingarna, sanger atter kvöld, og det jo ekvelia hoa litt. Og han skriver såleis og kvöld. Hallå, vineron, så røyna åker attor. Konte to spalt leie, ja vil deg mer, og ingenting av kramgåa låtar, 1995. Ja, gav til, sjølvvante, slipper til å høre teir, lær du kan lort etter teimon her.

Ja, en deilig tone fra Bjørn og Kei, deg vil jeg elske. Og så til tveire gauar tøvnar vi Donnets. Hesen fyrre av fløvene Stora Sterka Menn fra 2015, og eitor Två Hjertan gikk i kras.

Og hjertan gikk i kras, jeg gauer tøvnar som altøy fra Donnes. Og nå skulle vi datter til en utgave til Heimon fra 2021. Hun at alle der i vekkan, og av henne finner vi tentan helter stittla og vekra sangen, nu og for alltid.

Goan der og velkommen vi atur og tur. Vi der feri at vi tja og tja her negver føringar ikkje hava vere. Jeg hava så ikkje vere her sjolvor. Det ein hulmur som 2500 fermetrar til vuttar. Dette av Estorsjøyene av Sorøytene, mittlen Øravøyk og Hov. Øravøyk var tingstavur i gamle døvun, og folk sette og kjøldene opp vid Vøykjena, bant sånne fire Øravøykjena, og tog fikk hun navnet Kjaldavøyk, og halmeren Kjaldavøyks halmor. Men halmeren høyrer til Hov, og til hoppingar som i dag færre ut etter vekkrunnen som har vært kjentje her søgjende i var. Vi sikla ut fra en brygg her i Kjaldavøyk, og det må være en halvtrus til 100 meter ut i halmen. Så dette vi Tore og Tore etter vekkrunnen i Kjaldavøyks halmen.